Awurade adom ne mpa ebo yesu ye ho ye pa. Yo. Na nwumre ye ba ho aboko. Na anu fiada na parliament. Omo e pass a bill LGBT ne ho sensem ya. Na echire ye ba se kane de no amode kokoma parliament no bra na mampene kufa do tia kunwa so no. Omo yiyi ne ma bia firim ebi so omo ye ye nsakira ye wum e no mode aba. Eya ne tie se mode atudwa se enye wei e na na mo hwehwe se parliament ebe pass mpacho.

0: ayi na na ise ekoba se ye de emra no akwa akoma mampani na ye de na anu fiada omo pase na anye ba ko no a nke ye de kwa akoma mampani ekufu adu no a ebe onwa
1: ojina niamade ebe yiye firi

ana dabi dabi dabi omo masa akwan no kra afei bibia o se kane na nka wo bobolo a chei se ye manfa ntuko on chei ye manfa ntuko asumade se ye manfa ntuko bibia betimi apira wankasa na se apira foforo no enu se ye manfa ntuko na so fifa si se se de on matran se ehun se enema ne bi oho a na enhyeda nye husa nti o matudin na dangerous wearable na dangerous wearables ene yemfa de se bia se me se ameye roman ni se senka me ko bia enka me me bobola metimi de mi rosary ana me scapula de da mi ko so ho metimi de mi rosary ni sa na ehyem jesi na se na eda mi ko enu se entwa rosary entwa obia empra obia so so nti enu se de fifa so me makwan na odi akọ nemu se bibia ebetimi epra obi dia omo emma kwan emma saade no enkoso na meka se fifa san abọ amane se enura no omo hye se aman ni nyina amfa omo squad a eba world cup no emra no obi e di so ya obi a ya amfan ne no se nka ye ma omra ne sa no wan ni so a fifa be fan ne o nso we die o se obi e di so obi anso de 26 sa ne koye Ghana pe ene yede standby goalkeeper eka ho a eye 27 but ono no o ma anhya da mfani di anhya list no mko ma FIFA no so ne o ma ka akyere ka akye no se du de di echi ne enko wo na ye number 27 ye de nim se wo ye number 27 aso ye de 26 na be ma FIFA fo no enti Solomon Agbesi o me de na ka ho enti Ghana de obi ade 26 iko no ye ye de 27 ena e kro ye Agbesi no ye so onko tana ono hwe o mutreni na one na one on the ohwe bi bibi betimi asi se bibi si a ye betimi ahwe na yakopa pipa FIFA fo chew na nkeja ya pebe bi e de Solomon Agbesi ahye den so si ade oka team no ho oka hu 100,000 no a wo mo begye na mafo bi sa se enti wo mo so begye ne saa na enhyehye no a wo ho ne se sports minister de abetu dwa se players adionu nsia no a wo mo ko no obi abegye 100,000 US dollars 100,000 US dollars. Enti ano nkwa ano, eye 2.6 million US dollars. Eno ye players no nkwa ano. Ghana so, ena ye kwe, ye technical team no, esompa, players 26 na yeko tournament no, coaches ye kahon no, omu ye maku 22. Ye technical team ni ye 22. Goalkeepers trainers nkwa omu ye mienu. Omu chile goalkeeper na ye, o dive wa ya chun,